0: عيشة يا ولد حفار. مرحبا تفسان. يا حريضة خميعة ورقي. اسمعني بس. انت هم كيف عرفت انت مالك كتاب الزبخ؟ زي ابوه انت هيدا. انت عم تجي تعال بيا حي ما توصل لهذا اللازم. نص يغي. انا اللي ما بعوي يغي انت علينا. ما راح نسرع على خم كيف بس تغدو. بس يا سحك خلا. حج غير خرب لي.
1: بل. افتهم انت من المدن.
0: كم زمان عيقر فازر الداخل؟ كم عيقر تغدو؟ طوالي طوالي ولد حفر النفس. حج غير خرب لي.
1: كده بك.
2: انا ودع فرن دعزني هلبا انا دع فرن الى نسينك
0: ايه الحمد على ذي خان
2: واع ما دع عن سلحاني ارد هذا الا انا عباد يرى صلحاني
0: ايه ساعات في ليزي
2: واع انت حليف
0: حليف فرق
2: ايه ايه لا انساس ايه لا انساس هيك ساعي
0: انت هل اخذ نزل تبرا انت هل اجرات كيسا
2: انت هل اجرات سمعي لنا ما خاننا من العوصي انت هل مجد رخيبة حمقت على الفات لا لا بس بن صغير بس بتاعي نفس بشك بشك كبر نادت كذا كذا أزل ما حتى رنت
0: أيها قريب نحن على الجيم بس هاي اللي كان مش حقي
2: ودفع فرم نكون بس بن مثل ما مثل ما زعوا تاريخ تأدل كان حسي استني خلي مسك أنا ولا تعال حس مسك بورا كل ما هجري كم زعوا قعدت ودفع فرم
0: أتاودي هجري هجري يا فلان بير نكيا بيلي مش انت قادم على ليني بحركة إذا هجر زي أكو بدل ما يتحتي بدل ما حواتي تدخلني
2: فلت هجركو هجركو لحمة
0: كم زل إن تزلوه كذا وانتو هجري زي
2: لا عدل من بعد ما نقول كأنه قدر الله يكمل سحابة طويلة
0: أكلتات رحمة الله وخلاني كل نجارات تخطر لك بالبخان بالقبرة فان وضو هاجريك في الكل عنك
2: وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
1: እንታይ ቤ ተሓራ ተወልዲዩ ተወልዲዩ ማለ በቂ ፀላእትና ተሰዕሩ ህወሓት ዕቃ ንክተወሉ ተሰማኒ ዓሉ ሰይ ሰይ እምበር በሳጎረሮም ሰሓንቕናንቲ ዕቆም ከብሉ ተሰማኒዕ ምልከ ኣይነ ዕድቂ ክሉ ነይሩ ቅድሚ በዕላቶም ዕጥቁም ምውራዶ ኣርኪምና ባዕልና ዝሕለትናዮም ዕጥቂ ዶ ይበዝሕ ነሩ
2: ኣበይ መርዶም ኣበይ ርዶም እዮም
1: ንሓንቲ ሌላዊት ሃገር ሮኬት እንዳደርደርካ ሰላማ ምንፋቅ ንመሳሱ ማዓርክ ንደይ ከቢድ ምዃኑ ብተግባር ንጅርናዮ ማለ እዋ ወይኖም ኣቶ ቢስሕንደ ውሕጅዳ ቀተ እናተረፍ እቲ ካብትን ካብትን ለማሚኖም ዝኣኻኽብዎ ፊሮን ወረቐትን ሒዝካ ክንዲ ዝብር ክንዲ ዝርብጂ ክንዲ ዝታም ክንዳበልካ ምምዝጋብ እዩ በር ካልላ እንታክተርፍ እዋ እወይ ወይ ብማ ሎም ዓክስ እዋ ዋሕ ብስሕንደታ እስ ሕጅዳ እሞ ካልስ ምካይ ተርፍማ ኣታወዲ ፀላዕትና ተሳዒሮም ተመለ ሰጊሮም ከዓ ዝደካ ልዕዝዳሙንታ ክስፈካ ደ
2: እንታ ወዲ ዕፈሮም ሓወይ ምኾም ንድሕር ኮይኑ ደኣ እሶም ዕጥቆም ካብ ውሩን ሰላም ካብ ወረዳ ተጣይትና ግዲ
1: ኣይታወካ እንዳገን እዚ ትብሎ ዘለካ ክመፅእ እ ቅድሚኡ ግን ሓደ ነገር ክፅደየና ተይመዶ ሬ ከምቲ ንፀላዕና ንክነጥፍል ኢደይካይልና ንፀላዕና ታሕቲ መሬት ዘስፈርና እዩ ከምኡውን ሕጂ ነዚ ሃገር ኣልምዕና ንክንሃንፃ ኢልየት ካይድየና
2: እንታ ወዲ ሕፈሮም ዓቴ ነው ይበሃለ ከይዓለም ከየስተፈሳስ ናብንፀብሓደ
1: ንሬ እዚ ለዋ ህዝቢ እዚ ሃገር ለሚዓ እንተሃኒፃ ክትርኢ ከለኻ